A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulika ya Allah sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waj'alil jannata maswaahum wa ma'waahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribu mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ya Allah, nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-gina. Ya Allahu ya Ghaniyyu ya Hamid, akana nabi halalikan haramik waqfina ya Allah bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ahli wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Aqimus shalah.